0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішньому інформаційному випуску відказ понтифіка на критику з боку американського президента відносно позиції костьола по ядерній зброї. Так само у центрі уваги глобальна дискусія у Римі про вплив штучного інтелекту на будучиню чоловіцтва і ринок праці. У другій частині програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 6 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. У Ватикані сьогодні пройшла агульна аудієнція Папи, присвячена ескатологічному вимиренню костьолу у догматичній конституції Lumen Gentium. Під час зустрічі на площі Святого Петра Лев XIV нагадав про важність небесної айчини. Гэта аспект часто применшається з причини засяродженості вернікаў на бачным і на конкретній динаміці християнської супольності. Усе повинно указывать на збавлення у Христе, якое з'являється канчатковой метой пілігримуючого Божого народа. Ісус створив супольність менавіта для ввяшчення володарства любові, справедливості і міру. Яна живе у історії, служачи прыстю абяцанні і атрымліваючи його задаток у целібрації сакраментов, особливо Евхаристи. Документ Другого Ватиканського собора називає костьол повсюдним сакраментом збавлення, який виступає знаком повноти життя. Тому місія виконується поміж «ужо», пачатым валадарствам у Христе і яшчэ не споўненым абяцаннем. Тыя, хто верыць, ідуць па зямным шляху без ілюзій і роспачы сярод саспявання добра, але таксама несправядлівасці і пакут. Будучы захавальнікам надзеі, супольнасць надзелена задачай прамаўляць ясныя словы на карысць бедных, эксплуатаваных і ахвяр гвалту. Таксама варта пакорна прызнаваць чалавечую слабасць уласных інстытутаў, якія пакліканы да пастаяннага навяртання і реформу структури. Разом з молитвой за померлих гэта створає єдність святих, позначеною одним духом. Наприкінці сьогоднішньої зустрічі з вернікамі папа окреслив головні духовні і громадські виклики сучасності. Його послання вийшло за межі звичайного привітання і охопило широкий спектр тем. Серед самих вострих проблем були названі оборона міру, захованні єдності і громадська справедливість. Франкомовних гостей понтифік закликав не упадати у розпач перед шматлікими пакутами, які несе насилля. Китаямоўных прысутных на агульнай аўдыенцыі святы отец попрасіў трымацца Хрыста дзеля шчырага сведчання любові. У сваю чаргу нямецкамоўным пілігрымам было прапанавана даверыць асабістыя інтэнцыі і глабальныя выклікі найсвяцейшай панне Марыі. Звяртаючыся да палякаў, Лев XIV узгадаў святого Станіслава як апекуна маральнага парадку іх бацькаўшчыны. У сувязі з гэтым прагучаў заклік маліцца аб дары адзінства і павагі да хрысціянскіх каштоўнасцей. Іспанамоўных гасцей Лев XIV попрасіў захоўваць звышнатуральны погляд на рэчаіснасць і не збівацца са шляху з прычыны часовых цяжкасцей. Партугаламоўным вернікам нагадалі пра неба як канчатковую радзіму, а таксама пра важнасць заступніцтва святых. Традыцыйна прагучала прывітанне для моладзі, хворых людзей і маладых сужэнцаў з узгадваннем прыкладу Дамініка Савіо. Гэты святы юнак вучыць велікадушна адказваць на натхненні Духа Святога ў любых жыццёвых абставінах, як заўважыў святы айцец. Вертаючыся з Кастельгандольфа, Лев XIV адказаў на пытанні прэсы каля рэзідэнцыі на Вілі Барберыні. Размова тычылася недаўніх заяў прэзідэнта ЗША Дональда Трампа аб нібыта прымальным стаўленні святога